0: ngay kiếm nè mà đó thôi mà chú. Đố sư tờ đủ, phía chí. Lô trục chú yên yên chí rì xá. Sú chê mù rà mì đủ.
1: Đến sư thang mà, lô nhìn sáng ngay khẳng nê chú rì bà. Gớp tờ đủ, ngay xin hoa nọ chê, sú chú yên. Nhàm lê chinh nè thay ác chê đủ, kẻ nà lì yàng sư yung gù yên.
2: Thả gà rì. Bár tình nghe, lo nhìn chú chạy ngay khoảng của rì sư lợm mẹ. Chính hào rằng cái khẩn trí sư xuyên bì nà. Má xin nghe đi mà thân phân yên bà thả chú. Thả bộ tổ. Khu nhìn bế đi, nhìn bà lạng trí hình bà rì. Yung bà rì, ngài làm xa, chú trang tính là nhá xa chú hà rù yì.
0: Hà chì. Trang rùi, thông đề hà tù. Kyo gà kyo đà, thang tà chân à gòr đà, nàm chân chì rì. Phò mù nhìm chú tù chì nàng gà yò rì.
3: Hà chì. Phò mù nhìm chú yì nà chì, mò ràng ế.
4: Phê phê nhé kêu.
2: Wei, Zhao, ngan zu guo guo ti xia, Ma Tengfeng xi min du, qin hao rang ge guo bu zhi xia, qin hao rang ge qin xuan bin se zi qi ge, ngan ni lam sa, ju dan ding la ling ye sa xu du, qin xuan bin ge nian bie ti tui nian ge bang gu qie jie, ngan zao xiong de qin ye zhi xia, rang ge lam sa Ma Tengfeng ge kong de xia ga yu da, jin zui le zui tuan jie xi bu zhi xia de guo guo dan ya zhi xia,
4: fei fei,
2: duo en,
4: fei fei. Ni ran jie
2: 낭다민도 같이 지 봐.
4: 스스치. 야. 하. 페페. 왜? 페페. 왜?
2: 혼자 있는 거 봐. 뉴스 등기. 만주 当先前看不着的农民也不着庄瑞面干哪了飞飞吃了点下牛角腿多茄子算了宁敏度卡罗瓦的强大动作，你最怕被几年多吧？冷山文林学个亲戚，一年。
1: 一年好的。
2: 卡罗瓦的听闻喜欢拿钱给古松吃下，菲菲给秦浩然采下亲别记，你最的拉下。田大的秦浩然的点点招摇的身边。
1: 招，谈得上面干招。